stich qui sorec in me ne bon gnau dos smert ne gadni da oce naš da naš gospod da naš gospod